I kada smo završili, znači kada pravimo tri ciklusa, lezite u Anandasan i opustimo se. When we finished, lay down in Anandasan and relax.